lyssnar till en helt ny dag. Minnen har makt över ett blöende hjärta. Ett spår viskes bort från vår jord.

Det var Toby Keith. Jag hörte där med As Good As I Once Was. Då ska vi fortsätta med Eivind Løberg. Mamma, en pike ser på mig.

Det var Lasse Stefans vi hørte der, med låten Mot en ny horisont. Da skal vi høre litt på gruppa The Moonlighters. De har en låt som heter Man lær så lenge man lever.

0: Madonna var det här med La Isla Bonita.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känd med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Det var Ted Gärdestade med sol, vind och vatten. Vi fortsätter vi några minuter till här i sommarradion, men vi ska få med oss lite nyheter vi. Det blir någon radionyheter här nu från nyhetsredaktion som kommer om några få strax. Vi ska få med oss sista nytt och så fortsätter vi efter det med någon saker till. Vi har en par saker vi ska ta med oss också, bland annat om fotboll-VM.

Numbers var det här med Consuela Baez. Vi fortsätter med mer musik och nu kommer ett par låter och så lite egen reklam. El Papi med Sju fjäll och så får vi Ava Max med Salt.